tuyển sơ chế tư mù tí vệ sĩ là nhanh chỉ vì giang trừ trị xế phía quan kia cựu dễ cung cơ nổ bí chế chế giả xem trò kia lập hư hư xế bản sử kia lập hư hư xế bản sử thẳng đất kia kỳ xế xì bình lý xin chung yang yên xì biệt liệt xế hiệu

tuy sơ chí tư mù tí vui xí là nhen chí vi yang trừ chí xế bí wang kia gù dế gung gu nô bí chê chí xa xên chó kê lù phí hù xí bà xiu kê lù phí hù xí bà xiu tán tà kê gì xên xì bà ní xên chung yang nhen xì bè lì xí hì